0: ilari kule siasa oria bori yankarishu nagraishi kano relosho na ale Kenya eromura na bo lawe nyamuri wala gusto ore mwe kwebeka untina lawe njere kipo na kaita shangoro na kese pare nyamkuli kule naga mashungwa nera sabuka siya rumor yankuli kule naga ungoswa ni yara shiro lichampali ya sukulo ungoswa ni seko ndarita kwa wikapka untina yankarina lawe kumbaji moto Egrai kili kwenye lopi kwa undereke juu hado pesa dan kwa nafasi sheria yangu kuhoni bimbiru na kaya amiri shirongi abra bara bara ni karibu linge maisha kuna hiyo lomani maia ni fem maisha lika jo era na gera kwa kenyana maia na rangu na sai sana bo yangu kwa kenyana kaja rano Steven ule Sarike
1: Steven Sarike
0: karibu ilariko kule siasa oria bori ya karushu dagara ishagara de losho dale keja ilo muna wali balie desi polo bisa yura shigara turo dwaya de egera de debora polo sida IBC egera bongkai aikili wali shure lo bisa di pia jokna gila kuko wengyara de seri ya de losho iru nubudu na jo wane gira roro siasa di da di je da gara da sabuke oro de losho de la gira ilariko negra la de lo siasa di ya shure lo atuko menyala na geseri yani ebali na lelo bisa de jere bide bayo pe bodi che mare aiti gele la ho ebo gira bare sheria ho de be gara kudilo bare serikali a gebe na lusir po kede e gar hwisho
2: Wajua kuna makosa ya electoral code na kuna makosa ya jinai ambayo ni election offense ambayo yanatakana yashughulikiwe na afisi ya mkuu wa mashtaka au DPP. Kweli ni kwamba makosa kama hayo mhusika mkuu ni kakangu Renson Ingong.
3: Kweli ni kwamba mnatekeleza sheria kwa mapendeleo. Wacheni mapendeleo. Lakini ikiwa ni huyu mnaangalia kando, mnasema sheria itekelezwe, hatutamaliza.
4: Kisha ya kwamba wale ambao wataruhusiwa kuingia ndani ya Tallying Center wawe wale ambao ni wakilishi wa wale ambao wanaombea pekee.
2: Honorable Chair, the issue of goons is a real concern to us as IBC. Na haya makundi yote, matajiri wao ni ninyi viongozi wetu. Sasa tukitaka kusimamisha mtu, tuenda kwenye chimbuko ama tuenda chini yake? Lazima tuende kwenye chimbuko mtu. Na chimbuko ni ninyi nyinyi viongozi. Mkiacha kulipia majambazi wa kisiasa, hili tatizo talimaliza. Lakini ninyi kwa heshima kubwa mwaongea kwa upande mbili za midomo. Watuambia sisi tupambane na hali ya fujo. Na mkirudi makwenu
0: Uri nake gradi doko ina kwa miti nake bonge ni bali ulo bisaiki doko ita shaki lotu le IBC le dama uli sunguli ay bali ajo njereke yu lotu nebo ni kinolo bie ni ya igra rena dialo ya nkoko ulo lilo nkali sinu na utikra muna abishana
5: liza ya budget, hiyo budget inatosha ama haitoshi?
6: Kana na takwimu ambazo tumezipokea ni kwamba kwa hii budget ambayo ilipitishwa ambazo tumepewa sasa hivi ni bilioni 24 ambazo tunapewa kwenye hiyo quarter nyingine 2020 hii ni 26, 27 ni bilioni 24, 27, 28 ni bilioni 20. Hizo ndio tume allocatewa. Lakini ya, ile ambayo tumeomba ni bilioni 74. Kwa hivyo tuna balance ama tuna pesa ambazo zimesalia kiasi ya bilioni 30. Kwa hivyo bado tutarudi kupitia kwa makamishna wangu kuwaomba kwamba tutahitaji bado. Lakini tunashukuru kwa ile ambayo tumepata kwa sasa hivi.
1: Steven Sarinke
0: Eromura na bo ilo benye mburiwa ulo gusto temo ikwebeka untiana rogo injere kebo na gaita shita sipata anguro inkulugoni orichamba la mashungwa ipanguta na aishiraki ilale kukorma saipo kinine pipanguna kango ninja katokola ejo milo inakulugoni nemeta sima nyora katokola rayo na kesho mirafi ngishwe nyabatesho nemisha pipo na pipo na gaita yung bana kesi yasa nakulugoni egra anguro sipata nye
7: awamu nile kijana ni pokin abo ikiru pageti mpaka ni mirisho ira jabar masa wana kone nyobulu mama yene amara dini kwa mesho kide mai mede mai kena kone anna kena anti anna mena
8: Kira jo yo ro jamba la mashungwa nene bigi siasa. Ora bayan olari oni lor masai. Oje mai wara ngoro yo re le shamba. Angoro yo amu yang kopa nyana bigi siasa. Ura ngoro yo.
0: Ode na ge rogulio mone lengulu kuni na etota neme na ilo penye mriwa ongu sonita wale manye moto rekwa wukapka unti na yankarina loke humo wala ngulungu lila sabuka hekida na kaiko ayune kwa nyari nisi marisi ngulu kuni school ongu soni secondary school ete wanaga manye moto ibangu na olo penye lorika uira shikina ina school ongu soni ujinya William alima jonjere ode na gilu sulukul alashwe na kulukoni na o ngulukuni na kisukul ongu soni ni ne rambala bogne ngulukoni ne yelo serikali limu ajo kesra na geto rambala bogna yoni erle mutu na ajo ke bona kangoro te katukul elima ajo na ngulukoni na yuna ke ilanyo akle ngulukoni ni konya ne merre nje ngulukoni katukula
8: aji ola sadera William Ndimama na nanu chairman le board ongoswani mixed secondary school na ida shirene weji ayu napik wasi ana ne kununo status olchambale school na kiregister the school ongoswani secondary school niki ningitoltunga no grama na ajo ate ilanywa ebu ajo kete nko etu yoka kata kiro ajo ure ongoswani secondary school na ninye parcel number 2766 na ninye jito lanywa kwa lenye na iwu narara apuku wasi ajo meza lanywa kia nkop na ure le shamba le school e registered there the title there the green card there ka yuna iligir masa ipo kin ogra idamana ormarenka ajo meza lanywa kia nkop ka yuna akikisha gintai wasi ajo meza lanywa kia nkop na rini lilunga no grama na idala gulbuloti uju idolchamba ubu na dungbuloti emi ndoki anyora lunga no legendai
0: ila mana kula wabungan koryong ila pagi ni na ala nyumba kumi itina mwini na mwesoni
9: mkia ita nyamal na gara amana olitambalesu ne gara amana ngiti biashara na ita mwana olunga lole ya koji marin ajori ilo shamba na ola lanyua ne meata ilanyua ta nkari ya nairo uwa beti ituwa ngasaji ngilanyua ya nkari ya nairo uwa amore suku lo ya nkara hang ne metie ne dungi ne metie ne sotunye kiro biyani kyo umana kanta ite seri ya ni aji kentu nwa ya nkari ya nairo uwa ajona nipilo tuwa la yolou ne kanta lam biashara amiki yow nimiki yuta atawata iseri ke yulo dana kata serikali angkari naroka jore na sukul nasu wade sukul angkari ana sukul itu abe serikali na sukul malie serikali ane ke yulo serikali ajo sukul
0: egrai ay kiligwan na ilo abe nika untrika juha dawa peso da inkirina pare sharia enkulugoni vemito na kaya bongo imbia shiri nenye tonki wapara bara bara ni ule kiligwan ele wa ima kuna minister yura shikaro bara enkulugoni eramarare onka jijikiti na kaya untrika juha do Hamilton ole wale sena egrai ni mundu atomba na ipirare ilo abe nye na emuli ubunge na demu yuko pere kaya untia kajado etisipo na ajo kita do nasira kaya untrika juha do aidurye rotokona po gino agra milishoto wajitine misha kino ebe ibori badisho nyara marile luduka yi ili na kaunti tunamanya na wana rikino
10: kizi tuko na a program ya kujaribu kutengeneza town zetu zile town ambazo zinapendeza naona watu wengi wanakuja wanauza vitu kwa barabara na magari zinashindwa kupita barabara pedestrian wale watu wanatembea unashindwa hata kutoka kwa hii duka uende kule kwingine kwa sababu mtu ameleta vitu kule nje na wale wanajenga maplot badala kuweke stairs ndani ya plot yako unaleta tena stairs hapo nje ya unajenga tu ka stairs ya mabati hapo kimeanza Kitengela kaenda Isenya kwa saizi Kajiado na tunakuja pande ya Kiserian mpaka tufike wapi hapa vijua size ya plot yako jenga tu within ya plot na uza vitu zako ndani ya plot ndio wale watu wako nje wasitaabike wakitaka kutembea so kuna vitu zingine ambazo ni sisi wenyewe ndio tufanye kazi kwa njia ambayo inafaa. Gari inaweza kuwa separate na kama umeweka vitu zako hapo nje ama hata wewe mwenyewe uko hapo kwa karibu na barabara italeta bad accident.
0: Ore na ge rogulio mwenye mwenye kaunti na ore ge juwado na ge jula mwenye njire ya rogonya neime bunge ore ge juwado budget na ge ola linge juku longka lisinu lo tikita mwile ola linge juku longka lisinu lo tikita mwana pisha na om bilioni na rato mwana na om milioni na raimete ya rogonya na angule sipikali na bunge ya kajado ujininye justice ole ngosora ina ramara rogo ya bunge nebo nagrilo MCS lina kaunti rogo inake ina bajire na ilo nake asishore mkolonga tata yolo ya jo ya nareke na bunara lopo lena abishana na uli nakolo ili sirikali na kitalo noshi yake tolapa na lena abishana nareke na bu etada muna jo itariwa nake na sirikali yabai trapunyusu nya bajire nye idepa na deragisi sirikali mora isuli ya mluto arorogo nya mbilioni nara ipo ngwa notikira moisire na ite ngala kagina na serikali ni onka ulile bipo na gasi rang marale de lari longka lisnyore le serikali longka lisnyore otikira moile longka lisnyore otikira ma wona bishana erangamaiti arashu erangamaiti olosho le Kenya lutokana kwa baya tikita mwile uingwe olosho na le South Africa arashu kwabi mkwabi yoro kiloroko erangaraga mandamanda shulo digidigi uibungakiri losho le South Africa graya mira ni duriyeki lutokana kwa loimu aboi losho osira osishore losho na le South Africa itikinia jo mie kutitumiru lutokana ili losho le South Africa siya itine urengamanka jiko lomone ne balye yankasira nikitoko netaduwa na karobaran ena idora Roslyn njuguna njogu njere kiriroto kwa nakwa bayanto mwini leo kuni ogra reshubi abona tena Kenya ilo shona le Kenya tankara ke mba na grasa tentilo shona le South Africa abona kwa mwini shikana yukendo shikana kwa shikana ulo digiri mwili tilo shona South Africa ya kiri naka gilore aroto kwa nakwa ingwa ilo shona lebo tada maju timuto kuna uta kilo mwini ama UNFM tena Kenya tada muna siya jo uli muna kenke shichana ke mpiro onke jake ya world kaba na lwela doko ya tilo shona kile Amerika na uli na tenka uli na luso ye nita yoke na kulo shuna le Ivory Coast la shuko divo wengwa na kulo ntolero mkabiru kilo rawa na ito na siku na boku na imu K24 TV stata wale ni mwani kaji nono Steven wale saringen.
11: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
12: Mayan. Igdesheni naritotolo shulema. Etashoma lenyora sambur. Oichamus lembaringo.
13: Lembaringo.
12: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
14: Ere maya.
12: Ashamu. Ye oitabeke yuokini. Maile pate nibo.
15: Maya. Mayan FM.
16: Mesi iragere iboyega. Kanyo sadia iwatch.
17: Aiboyega doina nana K24 Plus.
16: Kanyo ina.
17: Ringa yu maroligi kaisho Hookup Legit kenga sago gera movies
18: your choice
17: series
18: they're rewriting the world order
17: sports
19: okay
17: nemena nage kera si reality shows animation zongera eji nera mbaga live channels
16: enaseba doi na kenye laki
17: ai miure amu meginda laguni airogi atakumi
16: mongo yu nijue pesha ke
17: ai emena doi na aligi melag ninye hata jaga mgayu downloada K24 Plus sai nindobira enkolomino.
11: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
20: Agilo sanduku boti ya sanduku nile uisho kitini nitumujaribika pina mpesa nilau ni anyu elektu mkalusuni naraipu ni edu natuwa nangalusuni matomon matikita maonom mamit mari nitumiduwa na ltunganak wata ajona sabi dhilo omomte na Kenya ilo nyasta 577 hash tegilo sanduku buntu mugi atherawa tanyu
15: Maya Yen FM
21: Kurela langa tunaji John Patina Anini ngilo Maya NFM totoro sei Nede roro sabu di atua maapokin Ashole
22: Ere Maya Kulego lea Patina Na ngilo mulio totoro sei Nini ngilo Maya NFM Era Maya NFM Totoro tolosho Tini yu nye naga langa lampeni Nipik Paka neo kakile saidi ya lungana kwa lengo shangia Mungiro shaka shangia lungana wosho Wata sajato lengo shangia hidi Nimeta Maya narasabu tolosho
13: Ore tanga nainei akajista yero lagana nanya raini ningo mayan FM metedero rorolosholan degenga yasi
14: mayan
15: mayan FM
19: ara sha ledie lorngoswa ani ningiro sha ga mayan FM na isida yo ormanya ralle musenge miyara nyamali
23: kajanga na Rosemary ari ne John aje murwa lorngoswa
15: Mayan,
24: yellow Mayan, Mayan, Carolo Moijo, Najigananta, Nino Niro Mayan, Nagayuagana Joker Masa, Lolidian, Olanda Segrada, Lolongata, Mino Ningona Mayan, Mayan FMamo, Edendro get a patrolent or Losho or Masa.
25: Mayan FM. Ewangan Olosho, Ewangan Olosho.
26: I succeeded a Murum getting into Mayan FM, Nali Masebo, getting on Mayan FM, a more young Olosho.
27: Adirano, Philip Guerra, Nano Rochi, and Ningo Mayan FM, Richara, Dolly Gavarigoni, Abitare, Timothy Sanade, Pansiana, Saromanade, Bagana, Soman and Gavari.
28: Aji Samson Olegilisho, Adio Murua Masorora, and Ningo Mayan FM, Ewangan Olosho, Adio Masebo, again, and Ningo Mayan FM, Amerito do Losho.
29: The Dongar Naga Yesechel, Narolangangala Maro, and Ningo Mayan FM.
25: Mayan FM. Ewangan Olosho, Ewangan Olosho.

0: nyanka kanya tiro bina bombo indi nera na bisha na ma yine feme karibu aga maisha mkola kiyo lomona ma yine feme isilega jo ero na gere nka kanya na ma yana kajino no Steven wale saringe
1: Steven saringe
0: Kyo siasa nyalano taka undere kajuado rangala rotimiro le siasa ogra meri sikrale nye tonka ulele ai ngorona gini kore ori kliko ne lor sibwa ori bonke wera shika undere kajuado le losani ka kutole mai mai ya granga mortemile ortemile nka kenya asho emesolo mona mai ne femtana kenya erule mona jo keranjwa na kajuro ori kele siasa tina ka undere kajuado e mortemiro le siasa o mero mona na bo e bungare ne dorhage ortemile siasa ori ya bore ka tole metito rangala gi serikali na shula gnoi broad-based government mnenki ko na inwa ulikiwa mwale nye siasa le ODM
2: sholungani nyo mbo uwasin kiti haba yu ultim na le ODM njoto norigiro or governor lang njoto hii megera ninye or governor lang auno lenda na le ODM ni haku na inalu na agena mwa yulu na shuka al ODM na rumore ngiro e ODM na jogi maa ule politics na local maa kaa kiaseta amu johado la jode nanu tegera ondai na wala benjuli ni yara ya ODM ni miugule seba na juki ninje open shomo saboro lunga nile broad base arae rekato arae mushisho peris na juki ni ole ningo kido alrajo ole strong candidate na kubinyi nili ajo state house controller andauda na ole deni gingo shomo saboro amo kikibuno ene kushiro serikali na ikiagisha nasi ninye kumprotekta nyo lulekala li ODM ajo sawa
0: ore nage yene jine balie ilobunge ya jonjure inyaga na ba yankala na sabgo e modimle siasori ya bori or gafana Joseph Lelengo e jomere lo mon no inosagi iyo lo yajo kera bago na gre shira nage siasa
2: hakira na bana nanyu amwe yolo na ninye unor gafana ya ju idevere dikore na wakira ba anyu miti ya kiyo ore na hele timlang mai sapo irai da mushishu anashuki support mwishuma peris enoldim na haka yuwa ba na direction na jengor kwera ninye DG lang mushishu nelo ninyo ODM mbriseni kia onu kake na jengor meara sabo na shoritai na jose yengor hara fusiliki sabo ule nga jo wiye shori mwishumwa peris meara flag bearer lolti mlang na jona ngolora mwisti mwelebi wina or governor kaya ngole na doli shori mwishumwa peris kake yotona mwere mwishumwa seki na kikuru ngole ninyo te wuda omewa kundi nyuti ya sepe lolti mlang yuwe likini yo egiti waka yoka adol waves ya grabu ina alu nito gruri mwishisho nito gruri mwishumwa peris yo aru nga yeno ronda geti aja jo kaite yo kanyore ananasena
0: ora bongei kakuta wale mai mai e granada na ganya ay balunya na gamba na ke siasa ene gare gon nitong ka ulele ka unti ore ge jodo e tota nemena ilo be nyamur gongo sonita wada maji moto de ko ko county yang kare no go ilo mona graita mana e mula nyu aglos na yo gra yew ne ko nya ne sima en ko gonya school longo soni e ba no lo be nyolo riga o ira shigna school lo William Ole Sadera amena de lo mona jowri lo shamba na school na ole school lo ne remba la bo na yuni e boruna ilo be na muriwa o muruna ta ne ke be mete sima ga nyohara to no bo a haleje a mira gamboloti ala sho ol jamba torikana limitina gesepata
3: aji Ole Sadera William Ndimama na nanu chairman lebo dongo swani mixed secondary school na ida shirene weji ayu napik wasi ana negununo state assault chambale school na kiregister the school ongo swani secondary school niki ningitoldunga no gramana ajo ate ilanywa ebu ajo kete nko etu yoka kata kiro ajo ure ongo swani secondary school na ninye parcel number 2766 na ninye jito lanyo wako lenye na iwu narara puku wasi ajo meada lanyo wake ngop na ure le shamba le sukulu e registered neata title neata green card neaka yuna iligir masai po kin ogra idamana ormarenka ajo meada lanyo wake ngop kayuna akikisha kentai wasi ajo meada lanyo wake ngop na adenili lunga nogara amana idala bubuloti woji ito lchamba hubu nwa dungu buloti emindugi anyora lunga no legendai
0: ilamana kula ibangang koryong irapagi nila nyumbakomi jina muli wongo swani agaragi londe seninje ilamana wakara itamana
4: mkia za nyamali na gara amana olitambalus ne gara amana ngiti biashara na hitha amana olonga lole ya koji marini ajori ilo shamba na ola lanyuwa ne meata ilanyuwa tankari anayro uwa beti itu yunga saji ngilanyuwa tankari anayro amore sukulo ankara ang ne metie ne dungi ne metie ne sotu nye kirobiyani kyo umana kanta ite seri eni aji kentu ngwa yankari anayro uwa ajona nipilo tu ala yolo ne kentalam biashara amiki yew nimiki yuta atawata iseri ke yulo dana kata serikali ankara naroka jore na sukulu nasu wale sukulu ankara ana sukulu ipi api serikali na sukulu malia serikali aane ke yulo serikali ajo sukulu
0: ore nake nikipo dukuya na karamuta nabo ilopenye murigwa ologosto remo yuka peka unti enkare nago injere kipo naka itashi tesipata ngolo enkulukoni olichamba la mashunga ipangu naka shiraki ilogoro olormasai poki olormasai pipa mkatukulo tenebo angu tenje ejo melu na kulukoni neme itasimanyo ragatukula itajo naka shimurabi inkisho nyabatisho neme shape bui naka itajinge imbana ke siasa
5: aw moni le janani bogin abegir mageti mbaga ni mirisho ere jabar masa baron ko ne nyobulu baba yene amara di ni ko ne sho kidemai
6: medemai
5: na ko ne na kana dia na me na kigira jo ran ko ban ne miru jo mbele ko ban
6: beru
5: na no masa bogin no lu bar bogin ko ru mara ngor ko ko mu na dere be ngi ji yambarisho dangara jele shamba me wongu lu bogan Lama saya entah ngoriok, orang mana ngorong bulu buang?
7: Oh iya ni kita jadi melo melo masungga.
6: Melo,
7: kita jadi melo masungga.
6: Melo,
7: kita jadi orang jambal la masungga. Nenek begi siasa. Orang bayan olari on luar masa. Oh itu mai orang ngoro iya rela shamba. Angoro iya kamu yang kau panggil nenek begi siasa. Orang ngoro iya.
0: Egrai ai gili kon lobin ka undur ga juado peso dangre na pare sheria yang glukoni ebe emiru na kai bongo embia shen nenye tongki opar ora bara bara ni ore gili kon yale maga ore minisai ra shigero bara yang glukoni era marre on ka jikra ka undur ga juado hamilton ole barsina egra ga ma ilo benye ka undina ya ka jaro de moy gabe etisi bana jo kire gona sire ga ga juado ai dur hi ro na bogno gram re shoto wigi ne sha ne mi sha gino be bori bare sho ne ra marre lo duka yi na ka undi tro manyana na ke onari kino
8: Sisi tuko na a program ya kujaribu kutengeneza town zetu zile towns ambazo zinapendeza. Naona watu wengi wanakuja wanauza vitu kwa barabara, na magari zinashindwa kupita barabara. Pedestrian wale watu wanatembea unashindwa hata kutoka kwa hii duka uende kule kwingine kwa sababu mtu ameleta vitu kule nje, na wale wanajenga maplot badala kuweke stairs ndani ya plot yako unaleta tena stairs hapo nje. Yeah, unajenga tu stairs ya mabati hapo nyanga Kitengela kaenda Isenya kwa saizi Kajiado, na tunakuja pande ya Kiserian mpaka tufike wapi hapa. Vijua size ya plot yako, jenga tu within ya plot, nauza vitu zako ndani ya plot, ndio wale watu wako nje wasitaabike wakitaka kutembea. So kuna vitu zingine ambazo ni sisi wenyewe ndio tufanye kazi kwa njia ambayo inafaa. Gari inaweza kuwa separate, na kama umeweka vitu zako hapo nje ama hata wewe mwenyewe uko hapo kwa karibu na barabara, italeta bad accident.
0: Ila rekole siasa ori ya bori yang karishu na grai shikano le losho le Kenya ilo muna kule balie nesipulo psani ula shiki ororo duaya engela le rinne bonopolo sina IBC gra ilo bunga iya gili kwan lelo psani orike na bos da viti ngin agla rko kwenye era nyamano le seri yani le losho le Kenya erlo muru na jo ure nke ororo siasa ni nani nche na grai da sabaga oro rolo sho nyala kita lelo siasa ni ila rko Benyal esriani na tai ibalina lo bisani njere medimayo pibo ninje mate aitinge lela rogo emo ngirana bare sheria hudune megra kulero bare serikali agimnyana lusin pokin enkarishu Telosho.
9: Wajua kuna makosa ya electoral code na kuna makosa ya jinai ambayo ni election offense ambayo yanatakana yashughulikiwe na afisi ya mkuu wa mashtaka ODPP. Kweli ni kwamba makosa kama hayo mhusika mkuu ni kakangu Renson Ingong.
10: Kweli ni kwamba mnatekeleza sheria kwa mapendeleo. Wacheni mapendeleo. Lakini ikiwa ni huyu mnaangalia kando, mnasema sheria itekelezwe, hatutamaliza.
11: Kisha ya kwamba wale ambao wataruhusiwa kuingia ndani ya Tallying Center wawe wale ambao ni wakilishi wa wale ambao wanaombea pekee.
9: Honorable Chair, the issue of goons is a real concern to us as IBC. Na haya makundi yote matajiri wao ni ninyi viongozi wetu. Sasa tukitaka kusimamisha mtu, tuenda kwenye chimbuko ama tuenda chini yake? Lazima tuende kwenye chimbuko mtu, na chimbuko ni ninyi nyinyi viongozi. Mkiacha kulipia majambazi wa kisiasa, hili tatizo tutalimaliza. Lakini ninyi kwa heshima kubwa mwaongea kwa upande mbili za midomo, watuambia sisi tupambane na hali ya fujo, na mkirudi makwenu
0: ore na grari dogo ina bunge national committee na ke bunge ni bajalo bisa ira shekelo tro le IBC le damo le sungure injera ke yolo tro ne pone kidi sinoro bieni e granaka renne yangu kuna rido kwa yao
12: liza ya budget. Hiyo budget inatosha ama haitoshi?
13: Kana na takwimu ambazo tumezipokea ni kwamba kwa hii budget ambayo ilipitishwa ambazo tumepewa sasa hivi ni bilioni 24 ambazo tunapewa kwenye hiyo quarter nyingine 2020 hii ni 26 27 ni bilioni 24 27 28 ni bilioni 20. Hizo ndio tume allocatewa, lakini ya, ile ambayo tumeomba ni bilioni 70 na ngapi na 4. Kwa hivyo tuna balance ama tuna pesa ambazo zimesalia kiasi ya bilioni 30. Kwa hivyo bado tutarudi kupitia kwa makamishna wangu kuwaomba kwamba tutahitaji bado, lakini tunashukuru kwa ile ambayo tumepata kwa sasa hivi.
1: Steven Saringe.
0: Tadamajo tumira ono rogyo lamune magine FM tuna sa yanga kenya mwebina bombo inti nara na bishita bina bombo inti nara imbire tine bona si bina bombo inti nara le irumsiko lo mwono igana shabagino si usiri wana lenkesha ya World Cup mbiro wange jege football na luto naga doku ya tolo shule Amerika Mexico nene bosi ya Canada tuna mwona jo iru naga po kene mu K24 TV stata wala ini mwani kashu kunye songu nanga kenya kajiru no Steven wale Saringe.
14: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
15: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
16: Ere maya.
15: Kira namba na boto lo sholema.
16: Ashamo, intubulu yok, inta yok namba na bo.
17: Mayan FM.

0: Olo Show.
1: The One Olo Show.
2: Kabisa najiri mbara kuna saido esu mwana imbala kandi ora tikita mwisho la ilingo ni kira nadia kuduka ya kira najo umwa su mwana
3: yes kira
2: shiye nafasi pini mwiki ya ilingo la ilingo ni ee pini mwiki doi ayite jongo tuwana kaja
3: umwa kabisa
2: kama manga sunja jengi felisi sana sirian saningo pongesi sana
3: yes
2: diwari nya tayari tebo kusara yaki kwa ninyo
3: kakitu
2: yengirito kitayari nele doi hedena hele na baru na duso ito ara sini nye
3: yes
2: diwa doi sini ya etaye kwa on yengirito doi wala ini ninyo nduwa ulo diwari nja doi ayite kia denyo
3: kakitu
2: yes mwase sawonyi diwa sini ya rejenga atua
3: kabisa
2: nila kia kwa on yengirito kitara mwaje kwa jona aji ngeka na raja kia ara
3: 50,000.
2: Yeah, 50,000.
3: Yes.
2: How old is someone?
3: 20.
2: 20.
3: Kabisa.
2: What is size? Angana melu wala inimoni. Na inimwa wala wanyo bali kenjo wanyo.
3: 20,000.
2: 20,000 Kenya shilling. Nige tuwa doi na homo sokoni. Tendele joga ilan kailo.
3: Yes.
2: Tena ankele sukulu. Kabisa. Na sina mdo.
3: Ebolo.
2: Ebolo.
3: Yes.
2: Ajo na sina no.
3: Kabisa.
2: Kia kwa kene njena ha. Eti wala wanyo bali inimoni aja.
3: Kili njo.
2: Nige mpanka aita beraki.
3: Kabisa.
2: Wala inimoni wanyo. Ungaru na sina shilingi. Amo yitungu na obo yitungu nguliyo na diato na anyo
3: atuwa
2: box 577
3: hash
2: unwa so unwan kwari yola ini ngoninjo na nasimyo lotu ndi nyungwa lukane obo ware okundi unwan
3: maye nilo
4: ala helangire
2: oye
4: soba
2: sobo oleng
4: soba genjensi
3: aranga mwa
4: jenanu vashi adel nadia lo yangalani
3: karibu
4: ye nadia yukulo unwan so unwan
3: ii
4: ya mari langgo lawa bayla ya

0: Samuel Ngakenya na gaishindo rubolo munja to majani mine bom point na rana bisena ga ji Samson wolegwa ege yo ne bala jangala note county horge jo ando den gara gel timito le siaso gra bodo ko ya e gra o mundo kura to lubona ba shani bodo ko ita bongol to ngana to anana shomo do ko ya bala ito ngolongi na tu soitem lo moni le balo nyor bongei lolo sain horge jua don ka kutole may maye ngame mi solo mone maye ne femta na kenya ele muna joga shomo ne nyado ko ya grado raki holti mori kito ola rikoni hoira shagne dua ya manchester state house kato ole metito ogere ngoro hengesha holori ka le gavana eta jona hore ninye deti hatua orkio male odm ne bongare norkio male odm de ne borkio male uda e muna busho e broad based government
1: bo wasin kiti aba yo goldim goldim na le odia min joro no giro or governor lang joro yi me gra ninye or governor lang au no lenda na le odia ni aku na inalo na gana no yul na shuka lo odia na rumore giro e odia na jogi ama ore politics na local ma ka yaseta amu jo hado la jole na no te ground ai na wara benjuli ni yara yo dm ni mi ogure seba na ju kininje open sho masa boro lo ngali broad base ara rekato ara mushisho beris na ju kini ore ningo kido rajo ore strong candidate na kubini ni li ajo state house controller and auda na ore ningo sho masa boro amo ki bunu ne kushiro serikali ne ki agisha nas ni nyekin protector nyo lo rekala li odm ajo sawa
0: lamun hoy balunye lo bunge iten garage mba na ipita siasa rena kaundur ke juado etopo na jena kulo mune li muna jonchere ore nol team horikitor governor Joseph Olelengu nesho modoko ya gire bala jankala no katoko lene jona meti enkigwa na bala tengara ki siasa horkio male odm tena kaundur ke juado
1: hakira naba na mwanyo amu yolo na ninye unor governor ya ju indivite di kure na wakira vanyo miti ya kiyo ore na hile tim lang maiso apu irai da mushishu anashuki support mwishumwa peris enol team naga yu wa wana na direction na jayengor kwa ninye DG lang mwishisho nilu ninyo ODM every send ke on kake na jayengor mera sabo na shoritai na jose yengor ara vusiliki sabo ule ngajo wye shori mwishimwa peris mera flag bearer lolti mlang na jona ngolora mwist mwilebi wina or governor kaya ngole na doli shori mwishimwa peris kake yotona mwere mwishimwa seki na kikuru ngole ninye te wuda omewa kuni nyuti ya sepe lolti mlang yule likini yo egini roga yoga adol waves ya grafu inalu nito grori mwishisho nito grori mwishimwa peris yo arunga yonoro andaketi ajajo kaite yo kanyore ananasa nai
0: lomon hoi balunye horbungei lolo saye nurge juado yolo tena kaputa maima egera ikili kwa nilope nye kaundur ke juado webo doko ya gira suja ngira na bada sheria tangara jengkulu pondi dendebo na doko ya gira shate shote ngalo horbada barandi tena kaunti horke juado olomoni ya losho moduko ya balu nyuri minister ila shagia rubate ngkulu pondi dendebo na sinjataro ngajita kaundur ke juado Hamilton Parseina hele muna ajo keti tonga nako gira shate ngalo horbada barandi nemba ene mishia kino katokul na ke yunepo na suja sheria tota nimena lobe nyemurua hongo suani te wanda majimoto na rosura lomono gira podogo ya gira haita manate na luboto lo shote nkara kiosu nyaita nebona sene nyara madhare nye te murua ngo suani li muna joke ya unani chano podogo ya gira balu nye sebata agaisho lomon anena gira baiki maya nfm tende osh sa ele endama kaji Samson olegewa.
2: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Maya, igdesheni na kitotoloshulema. Etashama lenyora sambur. Oichamus lembaringo.
4: Lembaringo.
3: Esula telekipia. Nyora kajado nete jenga yenaro
5: Maya
3: ashamu ye oita beke yokini maila patenebo
6: Maya yan FM Mayan FM
7: enkigwana oramati urukuroro likiderye nege magimba ultiren wera matare
1: kabisa na jeri mbara kuna sa yashedo yo kandi yo Samson
8: ulikiwa
1: ta ngara na na yaka yo buto yi
8: ndosho poloma
1: yes kuna sa idea sa ngapi
8: sa
1: 5
8: kabisa
1: akini kuna kadu mrodo sa ngapi
8: sa 6
1: sa 6
8: yes
1: tukia ka hiyo kule do yi kule
8: poloma
4: Sasita olayimoni.
8: Yes.
4: Eh tu yara yon kuri kila mundo sasita. Mhm. Mugi ara sinda juu karabati.
8: Kabisa.
4: Tiari ne chini jana idia danga bide.
8: Irashana sunda isi.
4: Eh, tashe sinda juu danga jana sana no.
8: Yes.
4: Yasu karabati se nugeji. Mhm. Eishi yuo de eishi imono naja.
8: Miendelea
4: du. Miendelea sinda juu leng.
8: Kabisa.
4: Kabisa na ilungu na mara jana du yari sharange wakod na du kujenda yeye yangu bwana. Mhm. Ramati.
8: Yes.
4: Ningasaye ma kuriki leko pole pole.
8: Mhm.
4: Ningasaye ma kuriki leko pole pole.
8: Mhm.
4: Waro kuni.
8: Yes.
4: Ai ame bangasa nye Yunis na Yanoi ki lekai.
8: Yunis na Yanoi
4: ki lekai. Yes.
8: Yes.
4: Wosa tano? Mm-hmm. Nyera mushinde dwaya sangabi.
8: Esa tano.
4: Esa tano.
8: Kabisa.
4: Mhm. Yunis na Yanoi ki lekai. Mm-hmm. Nyera ngala dwaya.
8: Mhm.
4: Sa tano?
8: Yes.
4: Shegwa baato ki jetu box.
8: Kabisa.
4: Ele mo zorbo sara dongala ni ngone ara miara waswas.
8: Yes.
4: Haya sho le ngala de jo Philippe de wona jo chatuka. Ne dia ga de ko lobe jo ngo Singwal Elvis mama Lempi Felix Nanka je dente de bomo masana. Daniel na bala gudu mo ngala shilengiten tene borut. Agarum la bela gole de wona jo dol jo roy. Na jo na masa bo ko be jo ngo atwa. Wa ramati kabisa. Tu so bi tason good morning. Tondolu Anderson setoti kepusi a sholeng. Sifaro glai good morning. Samson Katambo Kalamoyo tiene dal area Soipan and Edward Asholinga tienda Sophia lele de yoldo na jo Edward Shira ne granda jo ite wona jo le good morning garu mis da yoleng wala ku yaata na lunga good morning gradia jo en ite yaa don jo sen ron kacher ti Julius don da serwa Alan Lamo wala nyoka ite maro ba yo ala nyo
8: wala nyoka
4: na je fe nda aja wala ku ya ti agalo muro mbela ni nar jo ala nyoka
8: wala nyoka
4: Kalau saya itu orang sholat saya lebih beli ya. Dia mesti nak buat orang naik stop cerun.
8: Yes.
4: Waktu saya buat bukan hal kati yang kai. Orang dengan ni.
8: Yes. Na dengan kau lah
4: sholat.
8: Yes.
4: Nisha dengan kau.
8: Kati. Kabisa.
4: Nisha buat lah hal. Nama buat lesi ni kati yang tasa ni kati yang tasa orang tasa ni kati ya. Lebih sih dah. Yulah jo.
8: Baik
4: lebih warbox.
8: Yes.
4: Makanya nanya dia apa pendungnya ramon. Kaji kati apa kita ira berani?
8: Alamana mana no masuri masuri.
4: Di sholat musdah naju nyamah ya ulim.
8: Yes.
4: Kaji naja, mungkin jangan nasa tapa
8: if.
4: Kaji dia bilang naja kiri Eva, Evelyn. Ni aja Evelyn.
8: Mana no masuri masuri. Rasanya
4: lah elok. Ni aja Evelyn.
8: Yes.
4: Nama kapoa.
8: Good.
4: Namun gua luka mukumba sawa.
8: Eh, ukaumbika.
4: Aha. Bagai jungunyo.
8: Hei di ngororo box
4: bana. Tadi kau salam.
8: Kori loro sa. Pibele ke dinarna. Yes.
4: Na aranya si bile na yo sa ingine. Ami ando bora na nyo ndruguluni.
8: Yes.
4: Kake jini ngendo na la soria. Kinge naro yo len torono yo len.
8: Yes.
4: Tadi kau salam na yo tela wayen bele na do yo len nyaka. Bele na nyankarna. Anyway, asholeng Alex Letina de wone jelenteke Abigail Robert wone jedo yo TikTok lele Simon Kirionkai to sokono tra Smara Anderson Kundai de wone jo lawang neli de wone jo mngere kiri goris dal maskani ke barra da shangol Kirionki Branton de wone jo mopel de jawal traite yo kwa Kirionki Branton de jaga na se Kirionki Shadra Kirionki e wone de Kirionki smooth
8: de Kirionki
4: yes de jumwa atwa
8: kabisa
4: esenge de ba asholeng de wone jo doi wala muliaki Fipi wala shilingine tebo doi Ruthi ni weji ya shuwa lengi langa mutua Wala maigilo nyoke Eti doi, eleji doi Ejesi nyamporo soramati Tini wene jokitengela ni weji ya shuwa lengi Mr. Shi Johnson, ni wanya gari jungwa shuwa lengi Dile doi Alone jodoi Ni weji Brighton Leuru wa shuwa lengi kili gwaris Wadwane jodoi Kerfin Tabi ngoso kina shereka jado central Tewene jokoso ni weji ya shuwa lengi Dallas Domini nesiri ya shuwa lengi Tewene jodoi Olempanget Musa Salangkat, guru moni taltara kwaj Gada jola shed nebo ruti neweji Ndaswanda kwaj ya neweji siwe ipo oleng Siwe limpaj, tewele jola wang Levi Paps, tewele jo senior Tineweje gato miyoko, negada jo Sehai to Ruth Marona
8: Misalimika
4: Misalimika,
8: mutuano
4: ya roka jake sehai
8: Hai
4: Ashwele Levi Ndanda jo lemurugu japita Ashwele Khan Asan Shankil Tewele jo deyungu jenito Tini kwa hito hii Eglas Ndiyatumi yoko Ndwati sana mwenyewe Tito hii Ebuwe na jaji Eglas Tiyama baba lenyele kadoko nyoke Mama lenyemeri Tinebo do Joseph Kenari Etika jado Mungaya kadoko woken Etika ndi jungatua oramati Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
8: Sinema
4: ni mara nyor kilgo yinalo. Mhm. Yes. Okay. Ah, lele di otu ngani zitini wajidodo yi mesh le mesh le mayan.
8: Mhm.
4: Nelson Jeseroy.
8: Mhm.
4: Simon Sankey, Ruth Nyamalu. Edede ewe nejo all two maroy. Asho leng. Na Ruth, amgede mshia Ruth oling. Ota Ruth, kaya jongo.
8: Kabisa.
4: Makwasa nabosha ya gas?
8: Yes.
4: Mnijo walo ngani?
8: Mhm.
4: Kelpa ganyi ope.
8: Ani na
4: jipresent.
8: Independent.
4: Ya ole gairu ngani sinu.
8: Independent.
4: Yeah. Ya gri yon ngana liwe nejinyo.
8: Yes.
4: Ol tumaroy.
8: Kabisa.
4: At least. Manja edari ngula ngana lo tumaroy niweji.
8: Yes.
4: Ni dolaje elonga yolo ti ol tumaroy. Na kia kodi rastan doksida yuling.
8: Kabisa.
4: Barta kifwa shwe leng. Gira jogu munu waku. Ribu neje shangoy. Neje agana adoy ol ngana loji Amos Lekishu. Shadrach Lankew. Daniel Salapey. Tenebo barta jaga tusame entani ya shwe leng. Dene jorana jor ne wujukan no Dominic wo mon wala silen da su goda bilen mi nkiyo de jagana to wenyana na nyoro leng e feju matwa de ne boy msi junior ole jesu sekel William Kegel e mi felistakuro moni Betis Ledama Franklin Salach balbe Shadrach felele tura de jagana to ngobogo nyo atwa oramati William Kegel good morning eh ayi wajora ra e debe to do William Kegel je wono jo sarara
8: kabisa
4: eh te jodo rogbe eh ruto leng ro ku ruto
8: ruto leng
4: e te radi e radi ngili
8: ek
4: ranga mo rine no si William Malgia jogi radu ruto nanga brani no ya ko sa ngine ngili
8: kibunguza salamu
4: ngili do salamu le ya jodo ro kini ngili ne nanto ni te ya jono nda da kita
8: yes
4: ka ke ta yo na janka buta
8: nga
4: brani
8: yes
4: na ta kuja upo
8: kwa upo pole pole
4: te bra
8: te bra
4: bams
8: bams
4: Nous avons un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un junior, un na leke kilusu maraso kilusu ya yeah, wasine the kilusus yes
8: ya mwa represent familia mzima
4: kabisa ore na yere jala ni mwani emendo na raji ngadisha rado hii ngigwa na oramati
8: yes
4: kake minjo nyamati yake akedo Samuel Kutatu Ngayu Samuel
8: Kutatu Ngayu
4: emendo nyamati yake pongisi ya kedo
8: kabisa
4: esipara damu wa rado ima saa tano sayo lakanto mwono kuni
8: yes
4: Yes, na wala sarumala kanto manare. Na nilagaye mushindi.
8: Kabisa.
4: Mbogo nyakaya, ajanga atuwa nyo?
8: Atuwa box.
5: Enkigwana, oramatie. Tiatuwa mayana, mela mari ya mugi shugunya apudu kwe ya hatari shorane miadomu.
9: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
10: Mesi iragere iboyeka, kanyo sadia iwatch.
11: Iboyeka doina nana K24 Plus.
10: Kanyuina.
11: Ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
12: your choice
11: series
12: they're rewriting the world order
11: sports
13: okay
11: nemene nage kera si reality shows animations ongera ejinera mbaga live channels
10: naseba doi na kainye laki
11: ai miure amu miginda laguni ai rogi atakumi
10: mongo yu nijue pesha ke
11: ai emenano doi na ligi Melag ninye hata Jaga mgayu Download a K24 Plus Sai sai Nindobira enkolomino
14: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama tenje Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free
4: Kabisa saa tano doi, saa tano kasurubo.
8: Kabisa.
4: Na narubo.
8: Kasurubo.
4: Narubo.
8: Kati ya kasurubo, narubo.
4: Kati ya kasurubo, narubo.
8: Kati ya kasurubo, narubo.
4: Ni narubo saizi, mea kasurubo.
8: Kama kasurubo?
4: Na yungor.
8: Na yungor lega ni,
4: tomono miet. Sae ni narubo.
8: Amu, yungor lega ni.
4: Ema.
8: Ema lega ni.
4: Elusoidi. Meema elusoidi.
8: Elusoidi.
4: Lega ni tomono miet.
8: Yes. Meako
4: narubo. Wale yungor, kasurubo.
8: Nguru mwali mwali ile kiswahili anama ni rudi nichukue school fees
4: yes ya mwali ya mwali ya mwali ya mwali ya mwali ya mwali ya
8: yes
4: ni nado yungi wana jene box
8: kabisa
4: kabisa
8: Ronya star.
4: Yes.
8: 577 hash.
4: Yeah,
8: star.
4: Mm-hmm.
8: Nipiki mute. Yes. Nipiki nabisha nagati tare.
4: Mm-hmm.
8: Nipiki hash.
4: Yes.
8: Nifiwa.
4: Mm-hmm.
8: Niki loro boxu buri loro boxi loro yari noji.
4: Mm-hmm.
8: Na hindi mashumata ole sulani.
4: Kabisa. Diba naji do inye naji la diba jantro yi awa naji. Mbisa yi naji enyena.
8: Kabisa.
4: Kiji naji lirionga.
8: Yes.
4: Ole nasi.
8: Kabisa.
4: Wana inketi kitam.
8: Kabisa.
4: Yungi ala inketo tomon saisi.
8: Mm-hmm.
4: Yasa angapi.
8: Yes,
4: I meet. Yes, I meet. Yes. Na karibu tarawa tala ni oba ya tomon nyo tido kaya.
8: Uh-huh.
4: Yiki nchoyo ola ini ngoni.
8: Yes.
4: Na nabisa yi nikijene nyo.
8: In a box.
4: In a box. Shemo sinara nyo. Ninga jaga shaka isu magatu kanak.
8: Mm-hmm.
4: Loga daja kuna sayi gaja.
8: Aishinda.
4: Aishinda. Ina narubia niki joto in a box. Kuri yana yala ini ngoni. Nana do K24. Mwurani si batu kibili nebo kena K24. Mm-hmm. Mwurani pang.
8: Kabisa.
4: Mwurani pokri shara.
8: Mm-hmm.
4: Mwurani pang. Shemo magiji skana TV no. Mwurani skana tine goji. Nasi TV na jina digital.
8: Mm-hmm.
4: Na gaya wana chani lipo wakuna IPA. Peace safe.
8: Safe.
4: Mwurani K24 jeta nyo.
8: Jeta pang.
4: Mwurani mishengi gwana. Mwurani gwana na ingindara.
8: Yes.
4: Na gilo mwurani da indade. Ligi ajira kuna uloni.
8: Mm-hmm.
4: Amegira ya maki ajo.
8: Mm-hmm.
4: Yara doi ndo kuna ji.
8: El Nino. Yes.
4: Na yara shendo ni kujo the World Meteorological Organization.
8: Mm-hmm.
4: Bore jana na El Nino.
8: Mm-hmm.
4: Ne mene Kenya ki.
8: Mm-hmm.
4: Ah. Menyo.
8: Mene Kenya ki.
4: Na doli nina jana ata latest report ni gara saizi.
8: Yes.
4: Ne gara maki ajo. Mm-hmm. Wala pa kuna siyo lava lele.
8: Yes.
4: Tari nina pa sit. Wala pa lele.
8: Lele.
4: Kito gira ayo. Nene araba itro do dali wile nga dolo ajo.
8: Mm-hmm.
4: Keti yonko binyo. El Nino.
8: Yes.
4: Ne bala ajo wale na El Nino.
8: Mm-hmm.
4: Na gulta kore ni siya na jiyo kena lika sarat.
8: Yes.
4: Wa siyo lava le tomon.
8: Tomono
4: ubo ni kone ja.
8: Yes.
4: Kela ako.
8: Mm-hmm.
4: El Nino.
8: Mm-hmm.
4: Yani me lika sarat.
8: Mm-hmm.
4: Kesha P Nation.
8: Yes.
4: Wale jana gira jaya makido yin World Meteorological Organization.
8: Mm-hmm.
4: Ne gira da ajo.
8: Mm-hmm.
4: Kena yana. Ne make El Nino.
8: Mm-hmm.
4: Keji super
8: El Nino.
4: Ajo nasina. Yes. Amo.
8: Mm-hmm.
4: Kelo do hii. Asapuku. Oleng.
8: Yes.
4: Desi kule wapita ara na. Amo ore shi El Nino.
8: Mm-hmm.
4: Na gaya umbari.
8: Yes.
4: Ewe enchan sabuku.
8: Mm-hmm.
4: Nidi sine ya unyo. Olame yu.
8: Yes.
4: Nidi wapita ara na. Tanati harai gaya yu karumulu oleng.
8: Mm-hmm.
4: Nidi wapita olame yu kaja.
8: Uri.
4: Nene maka gaya jirongo na jo South Africa.
8: Yes.
4: Ore ngovu na ijo. Amgeru njada bilo. Normal rainfall.
8: Mm-hmm.
4: Kwa mwana juu mwasapi Madagascar, Zimbabwe,
8: mm-hmm.
4: Namibia,
8: yes.
4: South Eastern Angola,
8: mm-hmm.
4: na elega wana na kwabi.
8: Yes.
4: Nebuenja, tunalisharanyo,
8: mm-hmm.
4: walami. Kako wane kulu kwabi na hati Kenya.
8: Mm-hmm.
4: Ambo wana yuni utaniki ndo na ji Indian Ocean.
8: Iba kabisa.
4: Nikila kwa niki.
8: Mm-hmm.
4: Yuna nakala kishu naipasha, nikila aniki yuwae bungare.
8: Yes.
4: Na kelo, ayikaja.
8: Kila unasha.
4: Yes.
8: Yes.
4: Udua amore, uwe nituru yifomare, tata a nation,
8: mm-hmm.
4: Tata amulo mru shilangare ngaro tegemea.
8: Yes.
4: Na the Pacific Ocean udo amkela kwa ambore tara Pacific Ocean from Kenya.
8: Mm-hmm.
4: Na 15,000 kilometers.
8: 15,000 kilometers.
4: Yes. Merana.
8: Yes.
4: Kake una ranga ke bunganya Pacific Ocean.
8: Mm-hmm.
4: Na ke bodo loko talengare mpaka Indian ne bodo no Mombasa.
8: Mm-hmm.
4: Ne bolanyo ne jule ka umbare.
8: Yes.
4: Amagira na begre gwana.
8: Mm-hmm.
4: One.
8: Mm-hmm.
4: Yeli ga undo na jas nkasara ni gumo.
8: Asara.
4: Kasarani.
8: Yes.
4: Na nesha kwa wala taraja.
8: Mhm.
4: Kwa ya barabarani.
8: Iti.
4: Yidi nyangari na wala njara alaba lumwa na njara iba kawaida. Tudua wala ngasara na
8: iwe. Ikabisa.
4: Waldo wana wala minengi shui.
8: Akumo.
4: Mimua wabalo.
8: Yes.
4: Aya. Yidile shui ya hendo na jimu yari sin.
8: Mhm.
4: Wale nona jimu yari sin.
8: Yes.
4: Yivu na ichipuka. Na waldo nganak.
8: Unu ncho.
4: Yes.
8: Yes.
4: Mbulo siya jinare bubu na washami shamu.
8: Mhm.
4: You know.
8: Yes.
4: No chang korera. Don kishu. Na yo ngi ni lo robe.
8: Ke
4: sabuku oleng. Na sunyo lo na kara den ki jabe. Na ke sabuku nyo.
8: Moyeriti. Yes.
4: Ne bale na pia jore lino ke lo twati.
8: Kabisa.
4: Na make do lino ke. Kage grajo ke lo ko sopa.
8: Ke bale
4: ni ngi pa yo no bodo jo Patrick Nyunguru. Na ne principal meteorologist te Kenya. Meteorological department na jo. Ora do East Africa open. Me Kenya East Africa.
8: Yes.
4: East Africa, Tanzania, Kenya,
8: Uganda,
4: hiyo ndio no Ethiopia tunaweji.
8: Yes.
4: Ina nokuwa biageje. Na East African countries.
8: Yes.
4: No Rwanda, Burundi. Ona nokuwa bina erotwa ko asabu nyo.
8: Inashem.
4: Enchan, oling, oling, oling. No ra ndo na niki mayo la ni ngoni. Ama dam o shimeli bunu la chot na biage tena.
8: Kabisa.
4: Biage ngaja.
8: Biage tena.
4: Biage bijage irwa be limuni.
8: Yes.
4: No na biage na el rusupa el lino dirimba na ti asirikali.
8: Kabisa.
4: Ama asirikali. Hirije lazima be robinje na emergencies.
8: Mhm.
4: todua ra
8: yes
4: wonyo ndo be wal nga tanema lo nga yabo long ira na lasma rabe ngor sakali
8: baka
4: bot ata bot
8: yes
4: wala drainage drainage system ni to bidia bolino
8: mhm
4: kuna drainage fe pon kali yaga gaja
8: pe pon
4: kali yaga ndo amba na kesi de sakali de zimba na ni nonok ban amu
8: mhm
4: o me njiga sabugo era ramar de mujenda ngara genki jabe
8: yes
4: mandare be tsena
8: yes
4: o drainage ngara genki shu
8: minare
4: bi khana yes o ma nyame ka sabugo nation
8: yes
4: na bada de enjan na la me osojo ama ku so si da na je se yon ko jira ka nyo ki asira yo ama da na sha maka sha
8: yes
4: o le ni ni mun ka sha
8: mhm
4: me ma gona na sha na sha na ba ne na jiga sha ni ru nyindo bi ti yegoji
8: yes
4: na to lo nka de ex lanke ni we di sibe ngare na jol tanki
8: yes
4: ma ni mo se la ni ngo la ngajo ama la ni ngo na mutu ni ngajo nina elino lagra lotu neme du inderani kagwa mbango ni bekira
8: yes
4: pe nelu na elino neme ya uwa sarate ye kake ni yako faida
8: kabisa
4: amwe elu alo ili misho na yule nda ushi enchan nado ni yule nda enchan
8: kiri
4: enchan kiri
8: yes
4: ama ada nkara kena kanyu gira ipankara na nwala naro kamo njure misho uli kata nyana ala kajado saizi ni angara sinu utabaye kaja
8: ili
4: misho amwe lulu nja na kaja tena ushi ule enchano shure Jadi naga lu njia sabuk, nama lu buang kerisian, njia na sabu.
8: Yes.
4: Kamu yang njia na sabuku, kanyu entas, kanyu jalan yang entar gua dam lu nunuk.
8: Yes.
4: Tengkar aku nyo.
8: Nasian.
4: Nasian. Awal aja begini gua jadi nabi entar bayu lara tuh. Ini dia orang raju, pemilu lu nasian nyo. Akan media, kor nasian lu tuh serang kai.
8: Nyerum faida.
4: Nanya em saya siar nari begini cuma cuma tak.
8: Yes.
4: Mengarah bandar gua begini mungkin.
8: Yes.
4: Akhir gua napa? Nanti bahasa begini gua nak gua na, pe. Tinelor nation nindumia nyo amor sinelu lamayu nirinda aje gejirego lamayu torono pe na imirisha bani kaja
8: nimirisha
4: enchanta na grajo kelotu ne menchan kiti
8: enchan sabu
4: yes mayen
13: hello mayen again
4: yes
13: uza baraka na nalengi
4: ehe he igwala ni nyalo kaga shamu
8: ya rumiyo
4: ile we ne jinyo
8: nginye
4: ewe ne je nginye mayana lo
13: mayana
4: mayana ne
13: ade
4: so ba de ambassada
8: aranga nena nanu
13: ayi ni ne ne na na ye ndi sa na
4: iya
13: apa de ne ga gar na ni par mere se
4: eh
13: ani re ni bo de aja na al mere so
4: ire ju na mere so
13: Ah, jadi tu mohon tu sih.
4: Mai bung dah ni jiru.
13: Ada tu.
4: Eh.
13: Nek jadi tu mohon tu sih.
4: Oh, ekaya. Enjin sih yang agak merah sih
13: dah. Ah, wis banyak kot.
4: Bebas ni jadilah salah lagi di enjin sih.
13: Jadi mana?
4: Biar orang jenda yang kau diungi.
8: Eh. Hei, selagi yang naik lu suruh.
4: Eh. Eh, ada jenis dah mu? Oi, ara gereto, esengo le gereto. En lo sono dono ngone sik?
8: Ajo.
4: Hmm, era ne migra ko korsai. Aya, ala dingo mari sina ki gwana. Amu gira ma ngi gwana ne gite da kona sa yoro yanga ga nyanjare. Ama mun na roi el nino. Na gira ajo. Eti.
8: Yes.
4: E ugo sere.
8: Yes.
4: Ka mpango kiara. Pegir mo ye kona ja.
8: Ardu
4: bore roi no. Na shan ai rabrake. Nagra lor.
8: Kabisa.
4: Pemel pegan jana baneja.
8: Nilo.
4: Yes. Nilo.
8: Ni
4: duara ngaja.
8: Mere ndasa.
4: Ni mero ndasa.
8: Etu rena.
4: Yes.
8: Etu aga kan ka bom pango yara yelungani. Yes.
4: Ya mo enala ba. Ure ba grishara.
8: Yes.
4: Ne gira na do boreño.
8: Nashan.
4: Nashan ola ni ngoni. Jo na simo lotu. Eh, ara garo rishu de siye. Na sa yo gajo. Kama ye ka mbago yara. Pirmu ya do bore nashan.
13: Ngaje nalo.
15: Allah Helen kering.
13: Woi.
15: Anda semua ramai mana mesti si?
8: Iba.
15: Ayolah kita yang buat nunggu gua nama nulis lembu yang kat.
8: Mhm.
15: Ingat orang ayolah orang kantai lah.
4: Aiyah. Nen jadi kita mana laga aja manu. Kau mesti manu. Merah sini time nunggu nunggu gua na.
8: Orilona bebas salam.
4: Mhm.
8: Nishabi kila gini.
4: Mhm.
8: February aron ini.
4: Manu lalu sini ngas tu siapa nunggu gua na?
8: Yes.
4: Nini ngora api rumogi aro nini mngaja
8: Ejingu
4: Nini rumogi aro jengu
8: Kabisa
4: Amu nara nara rumogi aro ayo naja
8: Ayo
4: ndilia Ayo ndilia isidai Kikira aji nasungu nalani ngore api rumogi aro jengu Njoshi yu nagigwana doi tangari yu nagigwana Tendolo nikizu eduwa rara Kira yu makia ajo ama muna doi El Nino.
8: Yes.
4: Na ewo.
8: Mhm.
4: Na gradi ya sabugu.
8: Kabisa.
4: Kwa
8: mpango
4: itibeka. Kwa mpango itibeka.
8: Mhm.
4: Rete ni.
8: Yes.
4: Pia dumogi kuna aja.
8: Ardubore na shan.
4: Ardubore na shan. Pia na shan.
8: Mhm.
4: Ori na shan.
8: Yes.
4: Nimelo besho.
8: Kabisa.
4: Par na shan.
8: Mhm.
4: Ori na shan. Na rosho la turoni.
8: Mhm.
4: Ni turusho esidai. Maje nalo. Si the network is in my lagano. Now, I'll let me a credit. A credit name, I'm going to lagano.
8: A degree, name,
4: my yellow.
15: Allah,
4: yes.
15: Oh, man, a lot of you are going to go.
4: Uh-huh.
15: I will get around in a Hanagra Luru. A loving you, Vangara.
4: Uh-huh.
15: Amugiri rojinga rojamba ya sedai saban sedai engra nyanjan.
4: Uh-huh.
15: Engra era bela geran giwa jirina munde nyaba longe yo yo ba longe indanara kitanara no ma behana ala ya longa na hana ma ba long.
4: Uh-huh.
15: Engra era bela geran giya si re ngadan gi beyan han kai.
4: Yes.
15: Na kina bu yo kirire di be gi kru ngare.
4: Uh-huh.
15: Igro.
4: Yes.
15: Ah,
4: sebab orang zaman
15: ini
4: ye, orang yang lalu hari awak, ayuh ni lagi entah Manuel. Ii.
15: Kandar dia ada ngaji ke, jadi orang jalan lalu.
4: Aron
15: ni ngapai
4: orang dahulu dia ada apa? Eh. Inilah orang orangnya lawan. Oh, mereka tu orang ngaji ke, jadi
15: orang jalan lalu.
4: Ya, aron ni
15: ngaji ke, aron ni ngaji ke.
4: Eh. Ya, aron ni ngaji ke. Ni merah
15: merlu apa ni? Merlu merah, orang lalai lagi reng.
4: Ama.
15: Ii.
4: Ya, rosin guru, biasa ni rosin mama ali.
15: Ara
4: ngurbe sayin ne
15: na
4: rosho
15: mamali
4: ama mun
15: na
4: njana galu na njasi dai
15: iya
4: jo be na ro yenda ngare njan anyi jo be na na bisai
15: kuna be ni ne
4: eh
15: kado ba de ma
4: eh
15: yuguri bon
4: eh eh
15: kado ba yuguri bon
4: yes
15: lai ne yo gara da ne gwara sha be yuru men gojit
4: eh eh
15: Tapi urut gua na, tapi urut gua lain yang ngasa ada be.
4: Yes.
15: Yang makannya nasi danumba.
4: Eh.
15: Nagi lah orang yang berobiani.
4: Ah, sholeng.
15: Asalnya langgeng.
4: Thank you. Asyik mana lama, orang mana syukurnya. Asyik dah amai wajib makasa.
8: Yes.
4: Mau lagi hari.
16: Tiatwa mayana, mela Maria, mugi syukurnya budu gua ya hati syarane miadong.
17: Mayan FM. Ewangan
18: Olo Show.
19: Ewangan Olo Show.
20: Ningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibili nenyana sidan nigentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bituma yok tepo kiwejiniti more sauti more you
21: Mayan.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Mayan FM. Ore olo shodwal chomati, newang entaisere.

0: Fiston Kalala Mayele, mchezaji wa zamani wa Yanga. Cheza Young Africans. Wakati huu alitetema sana akiwa Young Africans. Hapa atakuwa anatetema ama itakuwa namna gani? Alifunga by the way game ya juzi. Alifunga game ya juzi, kwa hivyo sijui itakuwa namna gani. Hapa wanatoa makucha kabisa. And timu losho longereza yule na the Three Lions. Simba hapa anakuwa Simba. The Three Lions. Hawa wanaitwa the Leopards. And timu losho le Congo. Star 577 hash. Yara daika ni kutiku leo ngalaini ngoni. Kabla tufunge chapter. Ngalaini ngoni wainarisha laro wala isula nilonga lifuni. Kumo kwa lengti adua enkigurane box. Tiadu enkigurane box or box number 1K or box number 11. Jaribu kupiga shuti ya mbali Hurricane. Jaribu kutafuta hat-trick yake hapa lakini inashindikana. Fikiri anameumia ama yupo chini mchezaji. I hope haitakuwa serious kabisa kwa mchezaji Declan Rice ambaye anachechemea hapa. Anacheza defense kabisa Declan Rice. Wanazidi kubisha hapa Kongo. Pembe zoni. Mayele anaitaka mali anapewa. Kabayi. Kayembe. Anasakamwa, anakuenda chini, inakuwa ni ikabu. Anthony Godo anacheza visivyo hapa. Jezi nambari 18. Asa hindi utofauti. Anaru ina utofauti rondimi ya Afrika. Ndimi nijo kuna ndimi nijo ndimi olosho longeresa. Nibu ajore la igura na kumoku. Ndimi olosho longeresa. Nigura na rongesha ikumoku. Yani sapukino leng. Kati wa uo John Stones atakuwa naingia. Anaondoka Declan Rice. Kwa hivyo ameamua kuweka defender. Declan Rice anaondoka. Anaingia John Stone. Anaondoka Declan Rice. Anaingia John Stone. Tunaeka mziki mnene sasa. Dakika 6 zinaongezwa hapa. Star 577 hash. Chini kwa chini kinaletwa najibu kwa uzuri kabisa mchezaji Eze. Lakini bado anaumiliki hapa Kongo. Kongo anaachwa mtu Kayele Male, Fiston Kalala Mayele, lakini inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Hurricane, penzi msikilizaji, anapiga bao lake la sita sasa kwenye tournament. Mpira imekwenda kwa speed ya 90, 102 kilometers per hour. Tenjingo tentimu ni jentimu losho longeresa wentimu losho le Congo. Hii ndio sasa inaletanga tofauti mkubwa rongi gura nijo. Kuna amune wajo tentimu nijo tentimu losho longeresa. Nentime nana ine wajo siku zote igura na rongesha itofauti tofauti. Ni agune wajore tiatu wa big stage. Ngesha isabugin. Kayembe yuko chini hapa lakini ananyanyuliwa. Naambiwa amka. Alikuwa mechezewa visivyo. Ole gulana ni Mark Gwehi. Na ya kakuenda mfunguni. Kayembe akajipata amekwatuliwa. Ni agune wajore ole tiatu wa mashabi kwa nalia hapa wa Kongo. Ala. Tenilo mereru buge losho. Nyagu losho ni lake peke yake. Losho lori giloro lori atua World Cup. Wakitoka Congo, bas. Nyagu losho naja. Nyagu losho ni lake diaro losho lori giloro OT. Out of 9. Idibo okiagu dibo kuni arejo goodbye. Ivory Coast walisalimu. Hurricane, penzi msikilizaji, piga bao la kichwa na vile vile akapiga bao kwenye mguu wake wa kulia. Tenyero legu na lija Hurricane tentimino. Anytime anaweza akafanya maneno. Na legu na liana kasida yule ngamu. Legu na nina mianywe mpira. Kelo ayakike on at the same time. Yani mchezaji ambaye anaweza endea ball. Elliot Anderson jaribu kupiga kisigino lakini inatoka inche mpira wa kurushwa rakaraka. Bado dakika 3 England waende round of 16 ikuwe confirmed. Kayele, Fiston Kalala Mayele. Twanzebe. Wanarudi defense sasa England. Star 577 hash. Aruliga jirubox wara yengire gure hale ningu box number 4 or box number 6. Izo zingine hakuna pesa. Hatari kule lakini inachezo kwa uzuri kabisa na Enzri Konza. Inatolewa inje, takuwa ni mpira wa kurushwa. Sadiki alisakamwa hapa na Bukayo Saka lakini referee anasema mpira uelekezwe kwenye lango la Kongo. Orochila na nageri rules by the naibelekenya ni yagu tenelo mera iwe ngara na duru na mpira ni yagu advantage ndanga ishoro lakini shori na bila ameshoma ndanga ishoto. Kwa hivyo mambo yamebadilika sana. Nachezwa hapa anakwenda mtu chini free kick. Wisa anachezewa visivyo katika maeneo ambayo ni sahihi kabisa. Wisa amesakamwa na Jude Bellingham kakwenda chini, kwa hivyo ni foul. Anajaribu kupiga body lakini Wisa amekula ugali kweli kweli. Tuone kama dakika ya mwisho kabisa ya mchezo itakuwa namna gani. Mashabi kwa England giraga hao njiri kimojiki, yani bado tu wanakaza hapa. Anapanga wall hapa Pickford. Hapa England wakinusurika, wanaingia round of 16. Elliot Anderson ndiye anawekwa kupanga ile wall. Wisa, hii itakuwa ni nafasi nzuri ya Kongo kusawazisha ama namna gani? Sikiza hapa free kick. Wisa yupo nyuma ya mpira. Wisa namna gani? Wisa hapa inakuwa ni alipiga kitu kizuri kabisa lakini ilipapa. Mashabiki wa England wanafurahia kabisa, anasema game on. Kati huo huo, mpenzi msikilizaji, referee anatamatisha mchezo, anapuliza kipenga, anasema it's over. Mchezo umetamatika hapa. Sadiki, mpenzi msikilizaji, haamini. Twanzebe vile vile haamini kwamba wamedokolewa hata baada ya kufunga katika dakika za mwanzo mwanzo wa mchezo. England hapa, mpenzi msikilizaji, wanaongoza Kongo. England wanapata ushindi muhimu kabisa hapa. Shomo England abu arumen kisulada etebar katoku ya nagiguran. England ngoli yale entimolo shole Kongo ormosori yala iningoni. Mambo ni kama hayo tiatua. Enkiguran awale nebe entimolo shole England, nebe entimolo shole Kongo. Wanapiga hatua hapa entimolo shole England. Harry Kane anapiga mabao yote mbili. Harry Kane village boy, captain mwenyewe. Harry Kane anapiga mabao yote mawili. Safari ya Kongo inaishia hapa. Safari ya Kongo inaishia hapa.
1: Nabo ebu binyelo shule Canada, Mexico, mpaka nkana snava sharolo shule ala Amerikani. Kenta beki yenke guraditi ne World Cup atieto mayan. Ibwedare Frank, solitei kutata. His 2nd World Cup! Mayan FM.

0: Basi yole ningu ni Nigeria Umbati ya Ruingresheni ya Mayan FM. Wanapata ushindi mnono kabisa hapa NT Molo Show. Longeresa the Three Lions. Sengisulara nene Tipat Katugul tiatua campaign. Nyole ningu ni wana maintain campaign yao, yao ya 100 out of 100 ru isuli. Aragi idiobu ya abu isuli na Timolo Show. Longeresa rone na gigu dadi mpaka kufikia sasa. Ni yako mambo ni mazuri kabisa tiatu ya na Timolo Show Longeresa. Ni yangu ole ningoni tunazidi kusonga mbele ni jeneri umbo ole ningoni tiatua swali na igiligwano na inale katukul igiligwano dinai aragerejo na ika isi odunga ni laligiajo nani anaenda kushinda 1000 tiatua inkigurane box star 577 hash ibunga ginore nebo o FIFA World Cup Bonanza kumwa kutunga lagire shorobi yende ni ujigage odele ni ujala ningoni nengira aisho ne narobi yani tortunga ni lo shoma ala isulu enkalifu nabo na ole Saitoti Francis timetro ninyola isula nilangi kweisho 1000 hapa kwa ole Francis ama ole Saitoti Francis acha tuone kama ole Saitoti ndio mshindi wetu Francis Milia kajidoshi neja ole Saitoti Francis alafu negligisi yeyo ole Saitoti kama amepata pesa yake 1000 na muendea ole Francis ole Saitoti Francis. Acho lengo la ini ngoni tupate ole Saitoti Tekumba. Ole Saitoti Francis Tekumba.
1: Oi.
0: Suba dai.
1: Ivo lenga ndavu.
0: Elifu yako moja umeipata?
1: Nimeipata.
0: Bashiri wako ilikuwa sahihi kabisa. England dhidi ya Congo 2-1 wanafaidika hapa England wao ndio washindi. Mabao yote mawili yakifungwa na Harry Kane. Pongezi kabisa.
1: Nashukuru sana ndugu.
0: Wale unarobia nani ngigurane box star 577 hash? Shirikiana na FIFA World Cup Bonanza. Sawa sawa.
1: Assuring ndugu.
0: Assuring. Nigeria mbwale ni ngoni tiaru ingresheni maji na FM kirogea shukunyi ya dishara ni miadoti hatua ngai kigura nikiwiji dugu ya ni ujula ini ngoni. Age mila mari ya mkibonusi ya magi enakigura ntenguton ola ini ngoni yaku usicheze mbali. Tunarejea hapa tuzungumze kuhusu mchezo huu England dhidi ya DR Congo. Safari imekuwa ni ndefu kabisa ni ndimo la shule Kongo rajula jo ole beji ngudena kesha seusi na kwanza ranga ntime nana asa igura ntiatua playoffs ni yaku egiligi nagina jo erado rodo safari yoling